Slušali smo recitativ i ariju Romea iz Capuletija i Montekija Vincenza Bellinija. Nastupila je mezzosopranistica Marilyn Horn uz zbor Ženevske opere i orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Henry Lewis. Nastavljamo iz opere Otelo Gioacchina Rossinija i slušamo Cavatinu Desdemone iz trećega čina. Nastupit će kao Desdemona mezzosopranistica Della Jones, a kao Emilia sopranistica Carol Smith. The City of London Symphonia i dirigent Richard Hickox.

Bio je to zbor vještice iz prvoga čina opere Macbeth Giuseppea Verdija. Zborom i orkestrom Milanske skale dirigirao je Claudio Abbado. Iz Hamleta Ambroaza Toma slušamo Ariju Ludila. Pjevaće sopranistica Joan Sutherland, a nastupit će uz orkestar Covent Gardena. Dirigira Francesco Molinari Pradelli.

Čuli ste četiri skladbe za kontrabas i klavir Reinholda Glira u izvedbi kontrabasista Bože Paradžika i pijanista Ulricha Rademachera. Program nastavljamo sonatom u A duru Cesara Franca, stavci Allegretto ben moderato, Allegro recitativo fantasia i Allegretto poco mosso. Ponovno sviraju Božo Paradžik na kontrabasu i Ulrich Rademacher na klaviru.